momedio non gboro kweje na do mi kpon wa suchi de ton kakayo iru sisi we a do sisi we a bon gboro ti tede nuwe gboro ti tede nuwe mo kakakara tin bo mi do fi mi na se sin ko inu ko leun fi e mi de tin ye o a suchi o e wa yi bendi e wa yi be nudi mi a do ko bi to toji a bo wa ti ko ji nu mi tin e do pe bi de nu yin e fi o inu yun e bo wa ti ko ji nu mi tin bo e monukun je wa fi ka ba ina sian ji o mi monukun je wa be nu ka be yo mi ja do do toji a amo e inu pe bi a do ko le wa do ko me bi o ekun po gigi be si ku do ko bi a be wa do mo tin e o e wa ti ko jinu mi tin lo bondo ji e lo ya si wa tin e o ni de suno o pe yin lo mo tin o yin lo na to ku to fo bo lili che tin tro tin o nu e ne e be lo bo ren wa e o bo do ko jinu yen tin bo e do tin kaka be ina ton tin ka tin bo agbe ni o tin bo wa tin e o mi a do ji e ando ho bi do to ji a lo won ka mo jire nu yen to le do to ru mi e bo ko mo nu kun je o apa ko e nu do mo nu ma si ho ren a yo e nu ren apa ko de nu ma si ren a yo e we nu ren tin bẹ́ẹ̀ wá do kọ̀ jinu mi bọ́ndọ̀ jiri yín wẹ́ na hẹ́n à mikodo yọ̀nú do pọ̀ mikodo vi do púrúpọ̀ ẹ̀nẹ́ do pọ́jì bọ̀ léka dọ̀pọ̀ yọ wẹ́ sọ́lẹ̀ abúlò pọ̀ mọ́ tìyàn kákà bọ̀ ẹ wá tí lọ jẹrẹ àsúnjẹ dèé do pé jinu mi dá yẹ ọ bó wá jẹ àpákò ìtàn tì yẹ ọ ẹ wá tí lọ jẹ sọ yín àpákò ìtàn kẹ́dẹ́ sí pẹ̀rẹ̀ à ẹ tí lọ wá hunu kundo e wa hunu kundo kafla yonu biba me fodon bo dion asuchi tin e wa ibe ndi bo ndo jire kaka bo ndo suru bo dogbon ho bi bo pon me bi si ji kaka bo nu wa ti pon mo tin e o nhen ona de bo nu e kon abi nu e be tin ne yo nhen ona de bo nu kon abi in de suno ok nu no mali ya in de suno ma mali in de suno ma mamo nu e wasn't bon se ho wa komi ton san san tin yo ine do nu e asuche be tin yo mro je mi me ina tun le yo mi ko tun do e wa so vivi to ko me ton bigbon pale bi se se ko kaka tin yo e wa be bo ati ko jinu mi bondo ji e ti pon mo tin yo mi lo ton che me on me ren on mi na si ho ren do mo abi oke okay, normali ya mi na gbo mamu no pon me mi ton e ba wende lo bo si huwa o kon mi ton san san tin ye o ene bo ka levo ki ken bi ro jire mi le me levo savoni bo yi pe ni do jire e o le me ho le dogun yo blopon mo yo mi le we levo wa nu so yin to aji david a horin ho ne wa ni mudo mero po wa kan won san ro po me to nu me ji wa kan won mira kwa bozume mi fon dagbe o pe gbe fon e do toji eyo eme bi ro toji eyo aha aha e na kwa foto kwa konti abi eyan nu won de swadomo ni eh di ko agbegbe agbegbe ti

0: kwena aseton bo nui a donné la no hene lo muwa la kwene rewe moje uyo suno lo na mudo yi wanu yonu ge bona no wanu wa pese do bi nu yonu wa kwe kale wo kwa anu po e na oso e disu obi so junior en ye nyanya ene do e de bi ofine po po dialogue pese e to me o genu ne le gbe o clan se do nte o ye ne le kon bi ofine a se ye ne le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da dai de bo do kon to po yo a tin nyon we media yin sunu cho atiku ndo po e bi kana wuzu bona wudo toro kon bona na sisin
1: tanda
0: bona gbase bona sisin nu ase moro nya ye o seto sin bon nu e bro ni ende de lo tuton ya na clan se men men pe po no po gen pe po se ro klo kon to po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon to po ne na tin gbede ya tin ne ona na sisin e ba do na na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bon mina blon debu yon won si na blon debu suno na ayo ni gbere ya suno si na blon debu yon na ayo ni gbere ya ati sisin ne o sisin to fu yin gbe jane do when we e do ki jane mi tetin bo kon do po ma de ya ba sunu kike ase o ase nu kike ase wo yo dagbede no wa fini ame
1: fi tagbare o o si sa dagbe yon han o
0: sa dagbe yon han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan ntena blo mi kare ti ne nu a jode we mi no wa so de mi no wa ne mi kade ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tete o we nu e han yo kade yo asura si na mogbo ya si da suna mogbo ya gbeto de na o do fine bo na o do mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blo tantan afo yon yon nu o he yan do ine wa suno pe bo he wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blo kakaka bo suno na ju do tantan e do suno ne yi wan mi a wesi ma le site wo le di do de fo kon and on site tro na di mo de fo e site wo le di do de fo kon nu po yan nu po jinare yin hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon ton ya su pa si ko dai de ko do po ronatin po ronatin ju jo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe do po na yon nu le yo ina dan ka de tin yo yon nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nous qui cana timbime pour la fois ton amour pour timbime à rien en jaillon nous n'est pas possible c'est la clé au repos aussi quand on a des bonnes on a des mêmes quand tu as fort clean dans le finet bah fort clean ou n'est le finet n'a bien au fond de sa bouillie fort clean ou n'est aussi finet bah y'a pour mon
1: refaut
0: terrain d'une
1: alina vonoui
0: alina vonoui l'eau a mankatu wan vedoro ko pe posi se kun pele wesi ma do ikun do chance nu mi o mi deyo nu bi pele mi deyo nu bi pele ba to nu e lo fine boro nu e ne onson e ara mo to na ko pe e na in seto e menyo nu cho ye e ne e lo do ton bo klan se me mi na son bo le kon do ko na de na yon bo yon na e mi na bro na ne e no ja yon nu dagbe lejin cho no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe lejin cho no kan ko be yon do a yon wene sunu ne na dadi yo setu esi sunu webe akaro sunu ko yo atan ro na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yon nu defo le kana wa yon nu lefo ni na wa yo wan yi asutu na donu yo e na donu yon nu a locho wan gbe na alo yon nu ne na site do gbesan to ma mo do meji hu we do fine we son boy ma do wan inu emi le ba pla mi le do fine we
1: era li gron we mi
0: e da li gron we bo na site le o do tutu e nu oporo zoga me
1: abi
0: tu akomon kun je me bi kuiro tute e son ba kon sun ne da me
1: o da mi na ka
0: ke bo ta sun ne o kanji ti de o nu ne akose be nu kon yo le kona ro to ko fitin e je ko ne nu amodo fiti fifi je na nu ne na gboli ho ya lo e wo son bo pe toro na so nu dai nu me de nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi bi ku yo nu so le me de asugba si ko sin kon do po nu nu do po o ati sisin ropo eyin bo na no to ropo nu bo na gbase bo na bo na do se bo na do sisin bo sisin eton na yon amo in kon do po ma de lo ko do de me an yon na no wa fini pele a lo o bi hu ino yan se a lo cho a se we kono wa yin edu tato a lo bu e no yin tato lo no he wa yin gbado bo ide ukaka bunu e ma omo sebe fi na gbon lobo na glo nu ene ya o ina kija nu ene oje suno ro di to na je fulu je me e mo de bo pigbe yo yo soso to le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo nu lo an vetro meji mi di to mi e mo ni ho be na yo we ni si pele ina kije cho no de lo cho no kije pon e o ali ene na so ade yan aso ali ene o bonu mi ta mi dio le na chi le nu so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin mais des sous sin wa lo mayon bo se metono jo me do ba lie ja ma gbon ayo ye yan era no tun e dali ne oji ba fi an gbon bonu na yan e na lo no te o yan gbon agbon ni an ri ka e ne o e yin lo wa lo le ya no san yo le e blogbon le o le we na yan amun kun je me hun kon do po sunu ton oyan to po nu dagbe we yin o nu fi fa le lo kwen to de meyo dagbe no wa yan na no wa
1: chipa ya do goto fibe fiona kabiyo me rawo ndo mechi mechu ndo mechi o me akwa khosa fiona kendo o asiu e ha fiona kendo mon koto le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ike ka fi mi de asi o me no kendo mon koto o kwene ya isu ngle gben mon koto afo gulo kwoi me no do dai ya lo no mi te mi ka kabiyo pe ti me akwa ndo ite ti mi kodo bo da lo fi ene o asi o ala vi na bi e ka do abi e o di alo fi ko de ken ya apa fi ne o me la khoda na ti me pere bo mi na mo to ra mi kabiyo mi gbin ya ko ene me la khoti
0: mi bo kudo nous cambions mais font bien et font bien mais nous dopons et tu récis voulu à fondon et tu es dit récis nous ré voulu à fondon et non do beau à l'ovienne ou édo beau des dans l'ovienne nous on compte au coup mona compte au do beau à nous à l'ovienne ou édo ou endo me dit à do bon beto de vous dit bohen na do bo ina kru ton bo gba un bo tun ro pinu adudu e mele fo hen na e na gba bo ina weso na do alo vie ne we do e hen sien sien de somo surtout bo yin bo yan ya be do nu me ason de be do nu me peto de bo hen na gba bo ina ko ya ko do ma mo do eh bo ina yen do je nde so si pe u bo gba bo ina bo ina ason ina yen do nu me ne gbo bo lo me je nde so si bo pe wo gba alo vie ne mele wo hen na gba un fon bu e mo be do indo alo vien ne bo bodo bo so si hen di chan chan wa imo lo onu zo bo ndo khasi bo lia fon e yo asi o inde bo mo si kade o mo adu to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde bo mo si kade o bure mo alo me me bi do mo je me ton a me bi classe e kon bo si wa ro na do do e o asi e o bru je na pa ti tru lo e so bo ton bo fi so ro bo alo vie ne do ni alo vie ne ro fon bu yen be tutu no ra pe o boro bu lo fe tin do me ro pe bo hen na bo ri kan so fon so ro po awon kun je ko do ni ohun ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fonu ase
1: kan ji ton mi do
0: me na o da se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton ase ku pe wa cha se yo ni sin hunu bi be do ni bo e no hun ase we no gba se ko abon kunje ko do nani en se ro ya durun me ba na ro bu ogun de ka be pe ta do wa si ikon gbere a ase koro je nayin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko do nani a e mi ro mo do tin yo goro de tin bo me ona bro goro tin ba yin goro pligidi tin bo an do bo an do nu pe to ti mo edo gan koko ko de so anja so ton se ji si bo ga do le tro ko so aso ton ko de su se ji ji anja si do klo ina ye blue ya lo bi ene mo la hun si ton pe dia amo kun je ho do no yo
1: kan ji
0: to fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amo ke e ro ro bo wa lo bi ene do bodo kon hon ai mo ya bodo hon ga ji lo bo de fo ngena na kun de amo kun je
1: bo o ta o no le mi do ku ti lo na ti me to na ti fun pe o le chi bo mi te pon lo na o mo je me o bo ipo ko du do to mo lo pon le khle mi to o mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kam bi o ta ro be chi wi le ne tin bo mi o ke du o ne ho ro i to i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi bo mi ro sun sun po lo kle gbe ka piti a kle gbe no do ko ko to ka to ka we no a mo ko yen ni
0: ka ji mi bo kudo nkan yo me ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze tonon du le mo isanji mo wa ndo me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fi e de sin wu de yo ni de yo no yesu me bo wa nu petodon ndo dio no yesume bo wa nu petodon azi we no ihutro me buno ihutro me azi no ziseme tomo wa nu ha buno ziseme tomo wa nu ha amu kunje hodo na jita luo azi o esi ehubu do azi o chi nundo afo wiwime don ndo nwe do azi o chi nundo afo wiwime don beja nwa ha uwe jinyo le konko zuno nyafo euro nwe na nyafo bo nwa ha uwe ton ka si ehubu azi ro nwa ha uwe jinyo esi bo nwe na tena tuka nwe na gwe sanzi esi ehubu bo e do nwe jin tro di nme e do fla tenwe fine jin tro di na fla nwe jin tro di lo azi o bika in piti piti mo boy ko he na mo do en nwe e bro nu me yo boli o e do nu me o chonu akana mun tin gasi si nwe nwe ne wo e fe o e echi nu ku ma mo cha fo wi me si de lo asi o no wi me bo gbanu ku bo ndo nwe da si o no wi me bo gbanu ku bo asi bo to do bo ro ponu ele jin ba gbali gro jin o e ra hun se iso ndo nwe bo to do bo ro ponu ele ba gbali gro jin o e ra hun se iso ma mo a me ye si en nje no gutu ton ti yon nta ro bo ni afrije je asi ton le mo esu we nu po ohu gan po e awa gboso inu kon ni le yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi no do kan gbe to le pe na wo pe wo pe ko chu e ka hen na wa nu ka me ni inu ye me bu wa nu ka me e si e inu fe o de inu do a nu bo da fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hu bo o e ku kan ase ya ase hu kan bo asisi o bo to nwe a masi hui mon kun je wa pe to ro bo nwe di ahan ai kon ahan e gana do nwe di ro mi e do bo nwe bo le fla si pe to ndo bo li chuna e do yin e do bo ne bo le fla asi to gana do gbe dia wa nwa pe se re an do gbe dia o wi me fi na de bo na nu wa tu gbe do we nu gbe do we ka bo na wa nu ha we ni asi he no bi o horu po sa ti mo na to do pe ta to mo ru fini tro ru si ndo nwe do asi ena bi horo po sale ti mo todo peta tomo anado na se to le din be na gon nko to e matun e si fi de cho kan ba nko to egbon yeme na ba wonen wi to egbon yeme egro e si gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nu ku je otuto mo sa pa de otuto lo o bo to ana wi ba no bo to din me matun nko to ya ma si do bo mu pele e
1: he ru asun ko tata
0: na matun e matun nko to ya si do bo mu pele a fi nu fi pe bo mi de le bo nu inde be yoro nu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu ene ho gbe ene adu na se ya san wa ma do nu wa ma do nu an fun ko gbe ene a si hu se ya a se yo hena wa do tu lo bo be an so bo do nu me le bo nu me matun me nko to ya si do bo ni pele a se to ka hena ko nko to matun o ye ka reyon ine me biye me kakao asi wan da se tora oni ena biyo reyon tu me kabo na rasu me de ruhe tu en fit tanta bo janwa do be wan doi mo e de lo bo e lo maka su me de ruhe tu me asi wan doi ya e si su to ko e si su no ko amoro esi ya pe to ezon re nu a ma mo abe gosi fi nu e site se en bo yo to me nu ku ku pe amoro e to esi ya
1: to esi ja
0: ku asi o esi en hubo tegbe asi esi en hubo tegbe wa fo ina epo dudo bo mo je meton le ni ro nu ro yesu me wa nu ye nu ye me yo de obo de ibla bo ko so de alo e brundi tanta chi wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi ha we te we mo si hu bo
1: ho e bo o ho me to gbe me to me ho le po bo na ro ni ku do bo to ni kan do asi ho do mi di tin o ya ri ga fi ya iso ma bo mi kan bi ro me ji kasi o ya agbe aji se da ko sin aji tame ai me du ase o tame a son mo ko tonton pe je nu paji aji do mi me ko le bi ke ron mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro me ji mi e so bo ton mi bro le o ro me ko me ho lo no a pe ko lo me so le asi sale
0: kanji
1: iwe na nu yo e bo ton me di ka bo fi mi a je ti o yi tele we
0: kanji
1: do pe kulo be kan lele enu jara hugbe be no pe nu pe so atoro meji ma wa mo bloli
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi adi te mi ado nu me ne ji bo nya wa fi ai so mo no e o e mi kana wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wo so wo ko sin anji e ku mo to na o bo me ra ko do meji fibo ku sinjo la se de su ku sin dichi si sa po je pa we ni na ti meton e wa na ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu ye ton ti no be ji e o me ne so ho ka mo to na se on po lo ken mo do hoto kaka e wa na me ji amo nya de no wa mi kon fibo e mi nya fa lui me ka nya he no wa mi kon fibo nya fa lui yo me ra si pa ku yo ho jo ho gbe re ma ro mi o ba lo yo en komito ah e tu me la ho ya ero ero mere ma ble mere o peto khudo bru no khudo adi wa kun yo la tin gbanu akoto e ma ka mo tun defini abunu ko ewe ni be bi o mo ku ba yo ale mo tun adi ti peto aro me ti ase yo do di wa gbe yo we no ji asisi si wo tete wa si wa deji e ka wa ni agbe di nya edo ya yan asisi yo me da nru we le yo nru po di we kun ti mo di o ti fi o ka lo won to hopa bitu ta mere igbe bro ihula te ngbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po ko ipiti a mo kan le ni hun iru wa jinai be dai kakakakaka e me khule maru isia ku sa ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere yo e je mo ko ton mo je ni le di khale ji
0: je mo na khale ji khale ji
1: a te wa ko a ni ka wa pe me de ne ko do o ndi mi ne be na yero nko ti me lo ka mo dia ni mi ka wa gbe ji en le ta be pon kaka mi do yo mi aso ho ro mi ko duo mi na so nu o yo nu mi ton ko pe se apa pe yo emi na so na be na so ni mo durun du na pe pe ri me ton ye ko ro fi yo fi le yo e ko ni ni wa yo e na pe re e do mo e ma lai te a gbe yo yo e mo kan le mi lo ro
0: afian ku ko gba nwa
1: bo tro o ani anto do me la hoji me ho bla reno ma ho mi ber khiwa ni pa mi na ho jama ji ber khi ni ma ho mi ma na ho itan zo bo e se gbe ni yo e do me ji e go sin fi do ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no ina inu me na du sin sin ka te paja lo gbe dali yo bi ko fi e so nu nu me la ho so nu nu me la ho ni te me la ho na wa na do me ji ko te mo ko to ku do fi no ple kan le do fi ne mo re wu yo bo me binu ayi no du o je fi ne wono kan de ba re yo
0: iro
1: kan yo na no wa era ko kan ko to de ji bo e ba so ho kan yo ha kan yo so ni me mo ko ton ni e so ni lo te ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan le juro no yo kan yo ko lo no huru ho gudu kan le juro no yo kan yo ko mo no huru ho gudu me de kan de ba wa re do ni yo e yo mi we wa pe ri nto di yon mi ha mo kan e so ton ha e mo kan mo ledu ah e ma pacha mele kaka gwa pe asanja asanji jeji bo mu je ko do ninji kan me iya be kan me iya be yo e yoro yun wele yo e wa so alianu ya si sa tin bi juo ne yo o do iye lo na we bu ma fo tu di ayo ano hewu e ya bu no kan di juo yo a te ko na no ko kan yo e no go si fi bu ndo me ji mere a vi ni bo safo e o ta wa fi di yon e an ko di kan ton ta wa ko fi di yon la le mi a ko du me yo a te ko lo na ro ko be hun ma no lo kan mo ko ton ma no son ko ti ta juro ikon e na lo du e so nu ye mo ko ton no yo lo yo ma khe ni wa pe ado se ado sanu me la ho lo e do sanu o me la ho a le an mo ko ton ma lo ye sia me khe na so lo kan le na ro ko kan ya e ko kaka fi o ne ni ma do are e ja no ko ton fele gbeje nkan e so na we se fi opo iro o so ko su kanina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ba kwa e no san han e ko le so bo ko le yoro yoro fi ne fo ko le yoro kanina bo ko le dana bo de uka kaka me ho ro gbe o ko va ma mo ko ton ko no bi e ko ta me so mo bo be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki ko le khwaji e lo yun wele da meji hojo horo ni huma ni ho ito me dura ken
0: ma do nu huma
1: ma do nu huma ma ikun yo e kun si jonu do bo o kay yun po sin fi lo ko pa ton ko kudu me ra gbe ndi ka fle oji wa e do bo e play yo yun dio e a gbe da ku bo e ma so si ho ti re mi ku mo to na o meji lele lele e lo me dio me dio do meji mi le kuno ho do na do meti o e mi ko do ro o ba je mi awa na ji do mi na do ka braja le wa na gbe mi ko do ho gbe do gbe po ro da do ho bẹ́ẹ̀ bí adọ̀kọ̀ wá jì adọ̀ hun ẹ̀mí adọ̀kọ̀ hun mẹ́ta kó ìtàn ìjọ pẹ̀tù ọjọ́ ìrìnàlẹ́ mọ̀kẹ́ wọn kàn bí ọ̀rọ̀ wọn sọ lùdìjì lẹ́nu mi ọ̀rùdìjì wọn dáadé. Rujun da bela ho fion de no che do nu wa. Bo na ho ngbe di no na so se pete ho se pete ho ton wa na le ho ho ton anji. Bero e so no mi ri.
0: E du le no be fi ase na me be sin one. Pe na ze me fe nu nu ya exact nu bo fe nu le o. A kan adu ase wu yo. Ase wu yo. Bo kan na che nu ke gbe ji lo bo. E do a che ne be so bi lan ton be yo. E re da jo nu do so si jo do a. Le ko bi lan ton be ko na pe to gege. Lo e ti mo e to ho ku. Better devils or who's canny or hearing out touching of fear, say we all over there. As they were way or what they may boy in a chebe neo, a ne nuye, daliwe. Fear clamor, a madine, qua maye, nuene lutijeo, as they are nilo, a lawyer cheo in bad dolame. A ye zevio, boso yo, a chenero lato me do home, hobohena, a fienable pay. Mene do fi ene bo na yi san lo eto me. E o ye, to do ye, wuna kutu kan yon na bo do yo, eto no a da ma e lo, e nan le ko, a da ma e lo, e nan le ko fi a ze uwe. Wade a ze uwe yo me, o a ze glo go si. Ndo a ze uwe yo me, e o a ze glo go si. Nuyen e ne yi nuyen, do do yo, kan ye do bwe me le, e we yi, e san che we yi nuyen, e ne le, e tin me, bo tin me, ten gbe juto. E wo zon no a fi yo, no do mi ji, a ze, e ren, ble de bo de, njon jon ton. Lo ma o pelu to kon tun ton bi ki bon le bi no awe bo we bo ama che ne do mene si be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yan bo bi o pe se do yan me ai we so ase ada se wo yo bo ida lo do nu yan wa me o a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o me eyin nu de ma re ayin vlen gan sinu bo ai gbon se golo san liji bo wa wa o as if we are Rudok Pergy Pemmbo, as if Egon feed de boy, Estro when I saw with Kaime Jule with you. A Jule with de boon when I saw Law, a catty monk Verona for, and
1: I'll follow a lawyer.
0: Upon whom, a fear as they were such a de bois and say, Gloom, we never you are, and never do quiet and clear no help, no badina, no help, no blown doing.
1: Come with that, no come every winch I would do, oh, no, my hot team at the window. Minor me, a pam got off Maui. E ka khona robeti fi lo po je horo ile gosi aso lo poti
0: kanji
1: lo kan we nanu yo e yo kan lo po le je we
0: kanji kan kan lo po le je
1: abadi yo e mera ko mo lo do ma hu begbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to lo po je le me ri ole mo tin
0: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ple we kara henu ple do kan ni le u
1: kan ni le we ne
0: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo kan ni yo nu kan ni ba ile na huzu kan ni yo bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi kha mi ton menu su menu kume e ndo e wezo ndo wa fi ndo ase o menu su menu kume menu ve me oji we jinjon nu to eso ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ya je gudo to e
1: eso nda yi ndo be ti ndi we wa
0: ni gba ni aje o vie ne le eji din o vie ne le nte vie ne le man kan si wa nu e ru pe to me din bo ke klo klo jin bo e ken na fo vie ne jin na fo sin gbe mi cho na no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ujiwe asio chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata kaka do ayo kan li boku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni roba han so ada che ni ma ni lo e ne ka so ahusu gbeto na e wuzu gbeto e wuzu nu yan ya da sinu ye amon ku je ko do me nu yan ya ne wuzu ne nche ka si nu ne ne do e na zenu wa be do e mi ku so si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto
1: bo
0: nche ka rena yi nu ne sin
1: se pesa to
0: amon ku je ko do nu ne me hun echi mo hun nde bu de ma si grasi asi rena nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbopo dali ji nu lo lo wa bo rena gbopo dali ji nu do vi ode ne yo wo ne wo ne yo wo ne ku me to ho so ro ho do ya te ka je ma si ro ku de su bo wa nte ka khle do nwe ne o rena gbopo dali ji na e rena e na kole e rena pe e so e rena tu kan gbe to san lo ton e wo yan se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ne o ba ma ikhle amaye opole yo we ne taliwe kan ni lupo je khle nwe na bi ku petol gbe me be ya che e tin jeji
1: e ha che be tin jeji bo ta nwo ne mi o dudo tin bo tin meto ina nu gbo ko nu ko ndo te yo ko do tin me yo me la ho na won duro ko ko ton ro e wa do ko ton bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile dama ji akparu po pe pe pe hoye joy kan yo kuro mi de benanu yo mon koto su jamono mi ji nya nya je pe ji lu ya so lo do wa mon koto na ina hai ku so
0: lo ata wa ja lo gbugbe be mon lo mi lo mo mi he mi na na kun gan ne buna gan gbo ne buna bo kun gan ne na idu de ji ode
1: be do na kun gan mon koto fi lo po e mon lo le ku sin e
0: me tun da lo gbe bi ko tun lo no no fi we a ko ko to me agruza karo fu no no alu ka 96 20 47 47 96 20 47 47 allo 94 37 28 29 94 37 28 29 no 96 20 47 47 allo 94 37 28 29
1: na cambio daro mji emiro uyo di bo mi ka ken di bo uyo ne di be nyanyan bo na ne na ne uyo ba kan fe pe asombo uyo le awa bo kan lu po ji yan na
0: mi bo ku donu cambio mi no mi do ndo po ti mo na ro amo do e no afi bo nu e no cambio ndo me ye o po no do ho bo nyan ku lu me di lu nu wa di san li nu a do nu yen mo ku nje me o
1: je ba mi ro
0: e we no do me di le kon tin bo nu do me ye di yo na don di tantan bo do don di yo to we no ti un ma ka mo ku je ti me ni to me an do a e yin nu yan di yo ti me fi ne ba do tin yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na pe e no do mo je me ifo a ngena se ko ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko yin gble gble de bo a me nu mi do a je de kun de mo ron wa nu da gbe ohun mi he mi a do bo je ke bode de mo wa nda gbea e ndo mo po mo hopo hun bode bude mo wa nda gbea ase de bude mo wa nda gbea ne no cambio ku yoy mo mi ala ase de bu no wa nda gbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yoko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li yo le wa ro fi ordinateur di yo lo ton we pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo e wa son bo e lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka won tun ro nu mo nkan tun le de
1: se to
0: lu kan bi o ku we mo
1: e se to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we go si azi o e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won o nu bro le bi ku inwe lu o a se de fo de bo ren na yi we san lo itan bu na yan aye ne si gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
1: ere ta lo gbe sun ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de uta mu o turu bi tole le teni ben ni
0: mo to nu kan bi o to din ando gbe to e no ni gbe to de si yan yan me nu fe me wo le o le te ka de me
1: yo to
0: kun na no gbe to nu fe gbe le te ka de me yi eyan ko we gbe ho da ni kan bi o e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wo me nu su me nu pe o gege nu nu fe wa nu gbe to me nu fe wa na e be ma juro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ro nu kon ye yo ntona no ve tu to kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin adu to ni gbon gbe me sinu le bi paaji en to ve tu to mto su men kun one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tuton gbe tonu su men kun be lo yin aton ni we yo e mi an do le dede me na okun kayin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene dai we mo a to tin de tlo me wo ti na tin ase pa we ton me de o nu fe o tuton be site bo bo to ko ye iko igbe bo na ibado ma tin ne kan blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe a jo nu a to e de so to bi we a jo ti ko ji o fene we goton we nu ayi nu atode ku bo mene sin yan to sin na banu de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo kan kan pele we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
1: gbogbo yo be
0: amu we mi ma nu ye mi ma do ai ne ndo eyin ndo e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu e de hena yo kan ma ndo me do yabo nu me bodo yabo nu me yo me on de suwe no je ya jiji we cho me do yabo na no aji ya kan ji we nu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya we nko do tin do we nu a ko enu mi ne on gbe yan gbe ya cho nu to e bi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti asoro to e de kan ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanya le mono do nu gbeto le yo amon boy de so jino no bo jimo do ma so nu me de boy do e na ole so nu me de be do be mo ali e mo e mo pe to si yan do le bu neme o e no kwa pa do tuto ka bu no kwa pa bu no horo fitan fitan vibi o amo kun je horo no be indo puta ka yan no do fi e tin bo ta ka yan no ho amo ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me o kan no fi ne ka ka chon ku gbe ton asu o e na mo do nu e mi de su no wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma si ho ana bion du choboku chogoto ton ala be na de do yonu choboku e do le de me a le de yin e a wonu e blo me he na do yin we so li yin we blo le nsin me bi na di fesi me bi a honi le gbe to bi ro hun honi a kwe ro honi a fo ro honi e nu da pe bi ku ro honi e
1: lo ke mo fo bo ko to
0: a ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tun ton to kudu je dai kudu awon nu kan kudu gun
1: aro e kudu tata o chuno ha
0: kudu no ha kudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ai eyin ase pa hoji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase todo de me yin dakpede a flafo ase to so mi de tin buna so buna so wa ni khati yon echi bodo mo mi do bonu me ne pon be wi asan pon bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de ene sin le we ye du sanje alo mo jeme ti a e so adogori ton e mo ko be sa togun ton asin le we so uzu bo ton le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jo le de a azito e da se le tengbeju be mo ro meye da se le bunu he menu pri yo ba ndo tokun bo yin tokun na ti mo na yin e na yin tokun na dai bo e do maye me be wa ne ase wi yo be chenu he pri ji le ho a mo ro tokun de suno na ta je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu nyanyanu yanyan le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yanto eno ken dagbe de bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nu yanyan e wa tin ton fe tuti ton su nu kuti me bo mburu nu ye ni ti yo le de we ndo de me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu kume e ji we yan do ni le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nu sa ba we de to ku de suno pombo nde ana blogun sa nu kun babo we site bo de ana blogun bro fo bande ado to ni lo fine mo ablo ni ni lo fine bo iye ma san sa nu ave to iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba to nu ko nde na ro tagba to nu ko iye ma sa ye ton awon
1: ya
0: sa to ave to a e glo ye ta ina gba gba do pan filipo jije aje e son bo ko je tokun gbe de medio sin menu de o ken gbe nu ko son je tokun do gbe de a medio nu ken gbe when I saw when I did talk with you.
1: Oh, no, we don't want to know what you know. You may know, yeah, but tossing gilly, men, yeah, we know who.
0: Who? Emmanuel. When we know where I go, you me, you are seated, did you? And that we did die. Cocoa who be so on me so. Cocoa who be so enamored of so and me who be. Among the other, who be so enamored of so and me who be. When we are joke, we did do win-win. We never do now. Why meditate more when we turn our summon quick when we may as it turn and told you at one. But joke, we did do better. So we are so pattern woman. It was not better to put a yo. You don't have kids better. Pukumi, Anika, Pugumi, Nuero, Pugumi, Fiteka Gosi. Fionne, Nemka Blugme, Boho Grun Winne, Nemka Blugme, Bon Winneo, Maso Pulihomia. Tin we look present to many, Bonado a lily or me pon, Boho grown, Bomero Tiatunuele, a lily or me pon, Bamoko do Safundo, present to me, Bar Supa Sipono, Firme, a Sipa Supono Ferme, and not so many the Sotomon Yonawa, Boy Sammy, Horn Mio, Evno Megudu, Boho, where me fit on a Megudu boy on a tournament.
1: And that I chat me think, but you tumble and took with a propomiton, my jammy, me not to me tole. Mi me ka melu to jilen to pemi bora meji o di demi ko tun ban yo mara hora pas ko mi ndi kan bi e mo na do be sin ton nawe na do mi me melu to jitin le ro meji fra fo ro yue mi do khudi khudi ro la kan bi a sin ko no apa ya ko mi do khudi o ya pa tete ko mi te mi do lo na kan bi e mara ho mi he mi a ho wa lu kan mi to ye o kun kun po ban kun po kan da ton ban kun so ja ke vro 21 31 45 32 ndi e mi do mais à cambio, mais à quoi nous sommes-nous? ina mami nu yori ba mi dia e kemi andon mera ko ondo eduo andon mi ro jili e